apoštol i evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apoštola Pavla Rimľanom. Bratia, koli máme odpúšten hriech pro víru, žijeme v pokoju s Bohom čerez Hospoda našho Isusa Krista, bo čerez Neho sme sa vyrovdistali i ku blahodati, v ktorý prebývame i chváleme sa nádejou na Božú slavu. A nelen toto, chváleme sa i trpiňom, bo známe, že z trpiňa pochodeť trpezlivosť, i z trpezlivosti vyprobovanosť, i z vyprobovanosti nádeja. A nádeja nezahambľuje, bo ľubov Boža je rozľatá v našich srdciach čerez Sviatoho Ducha, ktorý nám je danej. Bo Hristos, koli my iši byli slabé, v daním časi umer za bezbožných. Bo malo kto umre za spravedlivého, choc za dobroho besia dachto skorše osmrtí.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povil Hospod, svetilom pro tilo je oko. Keď to tvoje oko bude zdravé, cíle tvoje tilo bude svitle. No keď bude tvoje oko plané, cíle tvoje tilo bude temné. A tak, keď svitlo, ktoré je v tobie, je tma, jaká veľká bude potím, sama tma. Nech to nemôže slúžiť dvom panám, bo jednoho z nech by ľubil a druhoho nenávidil. Jednoho by si atremal a o druhoho by nedbal. Nemôžete slúžiť Bohu i mamoni. Za to vám hovoriu, nestarajte sa o svoj život, što budete jistý abo pety, ani o tilo, do čoho sa oblečete. Cí život ne je vece jak jídlo a tilo vece jak oblečenia. Posmotne na nebesných ptachív, nesijúť ani nežnúť, ani nezberajúť do sepancia a váš nebesný otec ich živiť. Cív necinniš jak oni. A kto z vás môže svojima starostiami predatý svojomu zrostu cholem jeden lokeť? A našto sa staráte o oblečenia? Posmoďte na poľové lelii, jak vrostajúť. Nerobľať, nepriaduť, no hovoriu vám, že ani Solomon v cíli svojí slavy nebol tak oblečený, jak každá z nich. Keď Boh tak oblikať poľovú travu, kotra dnes je, a zautra je šmariať do peca, citom skorše nezaodie vás, malovírna. A tak nestarajte sa i nebysidujte, što budeme istí, abo što budeme petí, abo do čoho sa oblečeme. Bo za tom všetkom priahne ľudstvo. A váš nebesný otec preci znať, že vám všetko toto treba. Samoperše hľadajte cárstvo Bože i jeho pravdu a všetko toto vám dodasť sa.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

Soby odložil na ťažšie časy. Už začal ja ekonomičnejšie žety i skladať tých hroš na starosť, jak prešla mi tota ochota pochvaliti sa pred Rusenami svojima novelami. Všetko toto vydavateli, što popalili sa na Rusenách, odrađovali mene vo šmáreti darmo hroše. Hovorili, že u nás nelenže nechto nekupuje knežke, ale i darované nečítať. Ale ja, jak patriot, nemých povážati Ruseniu takým nekultúrnym narodom, že by nerozkúpili tých 500 exempláriu mojich novel, jak ja vedal. Ja rachoval sobi tak. Na 5/4 miliónov austrijských Ruseniu je pesmenných kolo 800 tisiac. Tak štatistika hovoreť. Z tých 800 tisiac gramotných je najmenšie 80 tisiac na tylko zamožných Ruseniu, što ich vystačiť na knižku. Z tých 80 tisíc je najmenšie 8 tisíc takých, što interesujú sa všetkým, što je drukované, a mi, že nemá je najisto 800 takých, što kúpľať moji novel. A ja vedal svoji novely len 500 exempláriu, vyznačil na knižci cenu len 75 grajciariu i mal nadiju, što choď zda jakú stovku zarobil za toto, že posal v poti čela. Cílem mizerných 100 zolotých rinských mi naležalo za moju robotu. A už o slavy ja nehovoriu. 50 exempláriu rozdavia zadarmo pomedži známych. Vepesal na nech zvučné presiačenia i usmíval sa uspokojujúčo, že môžu ľuďam rozdávati také darunky, jakých nedásť obyčajný smrteľnek. 10 exempláriu rozdavia redakciám, ktoré mene za toto nazvali mnohonadijným chlopcom. Čestné redakcii Misiaca, Čínu i Rusy zarachovali mene i k peršoriadnom talentám. Prerachovavši predplatnokev tých žurnalív, z radisťou ja dyznal sa, že reklama pro moji novele rozešla sa v 5000 exemplárach. A že u nás jeden žurnál čítať najmenšie 5 ľudí, to o mi dyznalo sa 25 tisíc Ruseniv. 25 tisíc! A z tých len 440 potrebovalo kúpiť moji nedoroho novelu.

Čakám ja mesiac od toho času, jak vedal novelo. Nekupujem nechto. Jak dobrý ňaňko na svoji dity, tak ja aj pozerám na to tých 440 knežok, što v poriadku ležať na svojich policiach. Každý deň sterám z nech poroch, tak prezerám si ja, jak parádne vezerať moje vedania knežka. Titul poskladanej prekrásnama ornamentovanoma bukvami, z kotrech zvyšujúcia bukety kvitok. Moje prizvište je nadrukované skromnýma malýma bukvami, zapchalo sa do kúta najnešie, bo ja neľúbil vestatovati sa. Papír prekrásny, storon pozaznačovan elegantní dolov. Korektúra, što pro ňu o oči ja nepršou, vošla prekrásna. Za každú najdenú chybu plaču 50 grajťariu, kolik to najde. Slovom, vedania také, što jak by jo hojši šumne opraveti, to môže smilo ležati v saloni na orichovým stoli, pre domašných albumách i zaslúžených rosiniv i košeka s želáňom k mene nám abo novoho roku. Tak čekám ja mesiac. Neprechodí nechto za mojima novelami, tak proslávlenema žurnalami. Oj, hreza mene toto. Dúmam sobi, treba dati na prodaj do knehe. Prechodžu, kláňam sa i tak povídam. Prejmejte moji novele do knihárni. Dám vám 25% rabatu, tak jak všetko vydavateli. Upraveteľ knihárni skrevel sa. Keď, kaže, dúmate, že vaše novele kúpeť dachto u mene, to sa melite. Doktor Chrámko, ktorý je novelista, i jeho novele nechto nekupuje. Nímci čítajú ich po nemecku. Poliaci po poľsku, Moskáli po moskovsku a Rusene nechotia čítati. Ale ja nechotiv tomu vieriti. Prejmejte do sebe, hovoril. Precik u vás chto zlem kúpiť. Ta ja už im miesta nemám na knižku, všetko ležeť, opravduje si a prodavač. Ja veľo ich neprenesu, 100 exempláriu to veľo miesta nezabere. No dobrý, preneste. Prenízde do knehe vlastnýma rukami 100 exempláriu i s nádejou v rúsku vzájemnosť oddav do rúk

vedúcomu knehe. Čekám mesiac. Nehodete ako z autorovi v prošovatysia, ci prodajúcia moji novel. Ja iné zachodok prodavačovi knehe. O mesiac prechodžu. Jakže tam s mojima novelami? Až to. Jak ležali, tak ležať. Nech to ani slovom, nebo prošoval sia. Bože mi, a pro koho že ja ich napesal? No daj, doro Hadoslav Ternejsta. Bovali talantne také, jak ja, a ľudé tak nechotili ich dlhý čas na ty. Jako s to už len bude. Poradil mi jeden priateľ pozberati adrese najlepších patriotiv, takých, što pre svojim patriotizmi majú diši hroše i rozposlati novel na ich adrese. Posluchavia pozberal adrese 150 jak najlepších i najzvučnejších patriotiv i rozposlal im svoji novel. Povídali mi, ľudé kupovali by, ale im treba knižku do rúk dati. Tak ja i zrobil. Dávim 150 patriotam knižku do rúk. Čekam mesiac, patriot neozvajúcia. Čekam druhý mesiac, net ani vitra, ani chvíli. Patrioty neposelajú ani knižky, ani peniazy. 150 exempláriu. Vseže je to 112 zlotých i 50 grejciáriu straty. Odkaže ja môžu také darunka dávati i svoju bydnoj kešeni.

Na tretji mesiac vernú mi jeden patriot moji novel. Očevidno, prečítavých bobeli porostenan, pošmarovan, pokvapkan svičkou i potorhan. Napisal na knežku. Prekrásne novel. Ďakujú vám, što poslali prečítati. I vernú mi. Šomnej patriot. A 149 exempláriu tak i propálo do dnešného času. Smutno mi z toho bolo des mesiac po taký strati a dále dumám sobi. Što upalo, to propalo. Postupavia sobi nepraktično. Nestoj takým spôsobom pičmariovati ľuďam knežk. One že neproseli. One mohli knežk vernutý chodzbe na moji utrat, ale koli oni nevernuli, to môže chodz len pročítajú ich. I z toho už pro mene je chosen. Stričom ja známoho, što poznať rúsku obšnosť. Narikám ja pered nám na svoju bydu. 250 zolotých hreňských, jak do vode šmarev, i nepresvičenej v tým, ci dách to lem čítal moji novele. Nerob sobi z toho nič, kaže mi vin, že rusene nekupujúť knežko. Naše obchode s knehami nemajúť kolporteriu, a bez kolportážu nit ničoho. Teper nachodiať ferii, svaďb, siata. Najcoby dobrých známych, što pídud na sela, daj im knežko, oni rozprodajúť. Dumka znamenita. Dosť pravda treba tak zrobeti. Ponachodovia sobi známych i dávim na rozprodávania 100 knežok. Tým, što nemali ochotu prijati na sebe prodávania, to ja obiciav po 25 grajciariu rabatu za knežku. Píšli moji novely so známema na sela. Čekam 2 mesiaci. Známe vertajúcia do místa. Stričam jednoho. Nehnívaj sa, povídať, že nedám to by zaraz rošej za novel, bo nemám pre soby. Takže ty prodav ich, prošu sa s radisťou. Prodav, ale znáš, hroše sa menuli. Ja to by vernu kolis. Stričam druhého známoho. Ja nespomenám pro novel, haňbľu sa ako sám sa prosety, ale vin sám začínať. To naistno budeš sa na mene hnívati za tot novel. Neprejemno jako sprodávati, to ja rozdaroval 15 knežok a 5 des tam u mene ležať. Ta čej neníváš sa za toto na mene, ale deže, chraň Bože. Stričam treťoho známoho. Vin sám začínať by si dovati o mojich novelách. Prekrásne tvoji novel. Ja čítav ich v rodenním kruzi i oni bar spoľubili sa. Sestra až plakala nad rozpovídaňom moja mela. A prodal to chod len dakýľko knežok? Ní, ja víz ich to by nazad a nehnívaj sa, zabel v korčmi v nedopetovi i spamiatal sa až na stanici, že tam zochábev ich. Nemôž bolo vertáci sa, bo poísť odchodev. Tá môže by iši napesati škoda 20 knežok. Napísali mu písmo do vlastnika korčme. Prešla odpoveď, že v jeho korčmi nejaký knežok nechto nekoli nevidí. No, pravda. Píšovia do četvrtého známoho na navštívu. Balakáme des hodinu, nespomínať ani slovom pro novel. Prekromí samomu veprošovati sa. Chodžu po chržach i pozerám. Ležeť kopka knežok, obvetech papírom na zemli. Schýľam sa. Moji novel. Ta jakože on je nešťastný, jak keď by týždeň ležali vo vodi a potom týždeň v boloti, znevočené, zabločené, zaplesnit. Što sa im stalo? Prošu si ja so žaľom. Zamokli v dorozi, jak ja išol na kanikule. Môžeš sobie ich zjati. Vzjavia 20 exempláriu i preníz so smutkom do miu. Rozvertam, presmotriujú sa, nech to nezachoče ich i zadarmo. Celkom znevočené. Inčo moji kolpoltéry s dávaciami novele poprodali, ale hrošej za nech ja dodnes nevidím. Štože robeti? Propálo. Žalováty nebudú známych. Same poriadne ľude.

Ostalo sa mi išli 90 exempláriu novel doma. V knižním obchodí nekúpev nechto ani jednoj knižko. Zabravia knižko od tam i zochabev len 10 exempláriu v nádii, že môže kto skúpiť. 180 exempláriu zviazal šnurami i vníz do pivnici, bo zavadžali mi v chrži. Moja nadia na hroše i na slavu ščezla. I ja už nekoli nezahľadal do tých novel. Na ich mše zídať, ja už vece pesatý nebudu. Rusen je národne kultúrnej, pro nech veda baj egypetské sonneke i nebesné leste, a ne novele. One tak rozumľacia krásnym vešám, jak ja egypetským hieroglyfám. Škoda čas stratiti. Mrzota sa mene uchopila, nečudobav si ja. Pív roka ja nezahľadal do pevnici. Ja stav dosť prekladným robitnikom, svojí kancelárni, chodeviem každej večor na pevo i všetko, čo ja zarobil, obertal na prohuľanku. Nestojilo hľadati uspokojenia v jakých z ideálnych namáhaniach. Život zmarníješ a ruseniu nevopraveš. Taká už nácia. Lipše prežovati deň za dňom, tak jak oni toho robľať, lipše nestaveti sobi veľkých cílej pred oči. Toho roku v liti ja zahľanú do pivnici. Prechodžu i svičkou i rozhľadám sa. Ležať moji bydne novele tak spokýno v kútočku, nepohnúcia, tak tých. Ani sonečko na nech nehľané, ani človík do nech nepopozeracia, môže len mše. Tadeže. A ne, mše ich nerušili, bo môže papír bol nesmačný. Tak mi žaľ stalo mojich bydných novel, lem, že im sa nerozplakal. Bože mi, dúmam sobi, no buď tu uruseniv literatúrom, to radšej budú kamíňa touči, jak dľa ruseniv pesatý. Rozhodnú v Jakobu knežok, čujú nosom. Stuchle moji novel, plísňu od nech zavrtať. Treba, dúmam sobi, ich peresúšetý. Povnášavia ich i z pivnici na svit Božej i rišev porozkladovati ich na sonci. A v tým dom ideja žev bol velekej sad, bar zvehodnej na peresúšovania knežok. Tam na suchým miscu rozloževia proteu sonca svoji novele, zamknú dverci sadu i peresvičenej, že nech to nezajde, pišovia do chrže. Ohodenujem pršov popozerati sa. Dosť pravde, nekoho z ľudej nezainteresovali moji knežka, ale piať psiu, staroj panna, što žela v tým samým domi, kde ja, mali z mojich novel veľkú potichu. Čerez štachytku zalízle ps do zahorode i skakali sobi po mojich novelách až príjemno. Jeden pes tremal knežku novel v zubách, druhej, jakej štukar, obrnúvši s nohami, pičmarioval knežku. Tretí i četvrtý derle sia o moji novel, rozumieť sia zubami, a piatej sia hriv na knežkách na sonci. Ach, pse prokliate, si to ja pro vás napísal moju milu? Pidchodžu ja bliže gunem, a oni tak tišacia mojima novelami, že až mi volosia dubkom stavať. Jak preskoču, jak začnú metati do psiu mojima novelami, leteť knežka za knežkou jak bomba, pse skumeňať, krvajúť, chovajúcia, ale ja neprošu. Meču i meču, pokr ja nevhnal psím na ulicu. To d, až uspokojil sa. Tak i pse tišeli sa mojima novelami i plakali z ich príčina, no ani jeden rusen nad mojou literáckou doľou ani neskrivel sa. Na ich boh ľubeť, kýď ju nech, také tvrdé srdce.

Ať Teuša skľagal! Smrť má na jazyku! Skoro mu podajte takú a patyku!

Dobrý deň, je pondelok 22. júna 2026. roku, je popy 8. musiaľo sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviď. Toto je program Korzo, do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií o kotrech nejspešu Svitovú informačnú agentúru i Svitovú médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu ohlásil, že britanský premiér Keir Starmer odstúpi zo svojej funkcie, no žiadne dokazy potvrdzujúce toto tvrdenie nedal. Veci britanských médií ale predtým avizovalo, že Starmer bol svoju rezignáciu mých ohlásil v pondelok. Keir Starmer odstúpi z funkcie premiéra Spojeného kráľovstva v dvoch bardzo vážnych vopsoch: imigrácia i energetika. Seriózno bol neúspešný. Rečo mu všetko dobré, povie Trump, alebo napísal Trumpu svojim posti platformy Truth Social. Britanský týždenník Observer napísal o možlovým Starmerovým odstúpeniu už v sobotu. Premiér podľa gazet pred prijaťom finálneho riešenia o svojom ďalšom postupe diskutoval so ženou v takým selským domy britanských premiérov, premiéry Checkers. Observer s odklikaním sa na nemenované džerela napísal, že Starmer prešiel k tomu zaklúčeniu o neutrematelnosti svojej pozícii po rozhovorách s ministrami, radnekami, donorami i profesorskými liderami. Podobné informácie publikovala v nedeľu i televízia BBC. S odklikaním sa na vládne džerela tak samo tvrdí, že Starmer bol mých

predstaviť plán svojho odstúpenia už dnes. Britský minister pro obchod i biznis Peter Kyle pro BBC v nedeľu povedal, že premiér zrobiť toto, čo je v najlepším interesi krajiny. Starmer podľa jeho slov toho času rozdúbuje nad vozvami, ktoré má pred sebou. Deputát Lejbrističnej partii tvrdia, že problémov nie je len partia, ale osoba na jej čoli, značiť Starmer, vyria, že premiér je nepopulárny i svoju partiu hamuje. Hrozba pro Starmerovú pozíciu značno narosla po četverhových dopomínčích v oborách v okruzi Makerfield. V tých voborách vyhral jeho partijný rival Andy Burnham a zdobol tak kreslo v parlamente, vďaka čomu môže aj kandidovať na šéfa Labour Steve Hodges, tak zatiaľ nezrobil u svojim projavy probiť sa o novú poď pro krajinu. Desiatka deputátov už vyslovali pohľad, že Starmer by mal odstúpiť. Podľa BBC spisok tých osob vše rosné a predali sa gunným i vysoko postavené členové kabinetu. Vključno ministerke zahraničných diel Ivet Cooper, ministerke vnútrišných správ Šaban Mahmud, či ministerke transportu Heidi Alexander. Podľa BBC je Burnham považovaný za najpravdopodobnejšieho Starmerovho nástupníka u funkcii premiéra, hlavného šéfa Lejbrističnej partii.

Pravicový kandidát Abelard Dodela Espriela tisno vyhrá v nedelnejšom druhom kole prezidentských voľbí v Kolumbii, ktorý žiteľom preobjavil tvrdý zásah proti povstaneckých grup zamotaných do biznisu s narkotikami. Vychodí to z majže cílkových už rezultáty v informujúcim agentúra AFP. Po zrachovaniu holosiev z veci, ak 99% voborčích místností vyvdela Espriela so zdobeťom 49,65% pred svojím ľavicovým rivalom, protikandidátom senátorom Ivanom Cepedom, ktorý mal 48,7% holosiev. Obidvoch delilo len dakielko tisíc holosiev po bars napružených kampanii, ktorú poznačili bombovú atáku povstanciu stovku ohrožovaní proti kandidátiv i atentát na jednoho z takých vážnejších konzervatívnych kandidátiv. Dela Espriela, 47-ričný biznismen, právnik i spívak, nikda nebol u publičnej funkcii, má je dvojaké hraždanstvo Kolumbii i Spojených štátiv, označuje sa za političného outsidera, chosnuje prozovku El Tigre, to znači tiger, netají sa tak samo sympatiami k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého v kampani i podporil, prebložila agentúra AFP. Jeho premoha jak bač zlipšiť odnose na Bogota s Washingtonom, ktorej juhoamerickej krajine dá vojenskú pomoc za miliard dolárov. Bude okrem toho takou probou pro mírný proces v Kolumbii. Dela Espriela sa zaradil medži ďalších pravicových kandidátov, ktorí v posledním čase dostali sa k vlastiam v Latinskej Americi. V kampanii pre svojich projavách vystupoval za na tom takom sklom neprostrelnom i preobjavil tvrdý zásah proti ozbrojených grup v kľúčnom bombardovania táborov narkoteroristov za pomoci Spojených štátov. Je naperek jednaniam vlád s gerilovými i polovojenskými grupami Kolumbia prežívať najhiršiu voľnu násilstva od 2016 roku, keď povstanci z revolučných ozbrojených sil Kolumbii, známe to pod skoročením FARC, po desiatkách rokov ozbrojeného konfliktu predpísali mierne dohovory, transformovali sa na legitímnu političnú partiu. Tisíci bojovníkov i lokálnych komandantov, ale to dohovor neprijali, zochabili sobi svoju zbroju i prodlžujúť povstaneckým spôsobom života i organizovaním zločiny. Po 4 rokách vláda doteperejšieho prezidenta Gustava Pedra, ktorý už kandidovatý nemých, znižila sa bezrobitnosť i minimálna mzda sa pýňala 85%. Kritici ale tvrdia, že Petrova politika dala zločineckým organizáciám BARS mnoho prostoru, že by mohli robiť svoju nelegálnu robotu a hlavne zarabiať na nelegálnych narkotikách i ďalších tých možno povistých diateľnostiach, ktoré nemajú do zákonom BARS mnoho

čazoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: a nahradiť.
1: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a ideme do Prahy. Tisíci ľudí v nedeľu zašli sa v Praze na protest, ním pochodí na podporu publičných verejnoprávnych médií. Toto protest organizovalo občestvo Milión chvíľok pro demokracii, značiť milión momentiv chvíľok pro demokraciu. Ministra kultúry Ota Klempiča požiadali, že bol stiahnu propozíciu na zrušenie koncesionárskych poplatky i vozvali ho na odchod z funkcií ministra. Informuje o tom portál novinky.cz. Protestujúci skandovali slogány, jak eštebáky nechočeme, médií sobí nedáme, pochod vývu zo stanici metra Pražského povstania pred budovu Českoj televízii. Nie sme tu za to, že robotníci Českoj televízii i rádia sa ďakujúči Bohu spravujú smilo i nechoďacia zochabety kupety a posia z reči bez boja. Petrmujeme ich ponedeľkové štrajky. Sme tu, že by sme vkázali, že za nama stojíme, že im ďakujeme i že ich v tým nezochábeme sámach. Volo sa predseda občestva Milión chvíľek Mikuláš Mináš, podľa ktorého sobí chodiť krajinu v krásty oligarchové extrémisty i darebáci. Premiéra Andreja Babiša vozval na televíznu diskúziu. Demonstranti pred budovou Českoj televízii prevetali robotníci, ktoré im poďakovali za podporu. Chceme fachovú diskúziu, ne političný diktát, povie predseda profsojúzy v Českoj televízii i Českoho rádia Vlastimil Vojtech. Robotníci na budovu Českoj televízii zaveseli nápis ďakujeme. Česká vláda v pondelok minulý týždeň schválila novelizáciu zákona o zmene financovania Českoj televízii i Českoho rádia. V dôsledku ktorého osoby bude Česká televízia mať hirší rozrachunok približne o 1 miliardu českých korun. České rádio bude mať menšie o 350 miliónov. Babiš ale kritiku neprenemať v obe dvoch inštitúciách je podľa neho prostor na šporenie. Povtoriano tak samo podkreslil, že koalícia nechoče zasahovať do vysielania ani médií, ovládať, jak tvrdiť opozícia. Robotníci i externá spolupracovníci Českoj televízii i Českoho rádia v reakcii na vládou schválená zmena ohlásili na pondelok štrajk. Podľa iniciatív pod názvom Verejnoprávno, ktorá akciu zastrešuje, štrajk dotýka všetkých televíznych i rádiových okruhov s voňatkom tých detských. Videli sme to v Maďarsku, vedeme to na Slovákii. V nás to dopustiť nesmieme, povieli organizátor nedeľného protestu proti toho, že by boli zrušené poplatky u verejnoprávnej televízii i verejnoprávnym rádiu. Tak uvedeme, či sa im podariť zochrániť toto verejnoprávnosť Českoj televízii i Českoho rádia. Cholem tam, keďže no, môžeme povisti, že i v Polši bola jednaká problema s publičnými médiami, nelen v Maďarsku a na Slovákii, takže všetko toto krajino sobie perešli už nejakou takou skúsenosťou s tom, keď choťať toto, ktoré sú pre vlastiach ovládnutí médií.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

U švajcarskim hirskim centri Birkenstock v nedeľu podvečer skončilo prvé kolo prehovorov medzi predstaviteľami Spojených štátov i Iránu o implementácii memoranduma o porozumeniu, ktoré má vesti k zakončeniu vojny na Blízkom východe, informuje o tom agentúra Reuters. Podľa iránskej agentúry Fars trvali prehovory 80 minút a skončili sa pred vďaka potreby vedenia interných konzultácií. Iránska televízia IRIB tvrdí, že počas prvého kola sa nebesedovalo o jadrovým programe Teheránu. Namiesto toho sa delegácii zameriali na 14-punktové memorandum o porozumeniu, prečím okrem môj akcent klali hlavne na situáciu v Libanoni. Podľa džerel televízii Al Jazeera sa zrealizuje vece tých kol prehovorí tematično budú rozdelené podľa okremých sporných punktov. Prvé kolo bolo zameriané na Libanon a v druhým koli budú vyjednávači besedovať o Hormuzskom prolivu. Na ďalších stretnutiach sa bude riešiť i iránsky jadrový program a sankcií. Počiatočné kolo tých prehovorov bolo štyristoronné i brali na ňom účasť i posrednek z Pakistanu a Kataru. Podľa Baracka Ravida z portálu Axios americkú stranu predstavili viceprezident J.D. Vance, vyjednávači Steve Witkoff i Jared Kushner, vedúci kancelárii viceprezidenta Jacob Reses, riadnik pro národnú bezpeku Andy Baker i Cliff Sims, jak i Witkoffov radnik Nick Stewart. Podľa iránskych državných médií delegácia Teheránu pred začiatkom prehovoru očmarela americkú požiadavku o fotografiu i podania sobie ruk. Vance už toto prehovor označil za historičnú striču a rozhovor boli podľa jeho slov doteper bars úspešno. Podľa Jarrell Al Jazeera diskusie prochodiať v konštruktívnej atmosfére napriek nedávnom postam amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil atakami na Irán, pokiaľ samo sebou nebudú robiť toto, čo vlastne požaduje Donald Trump, alebo pokiaľ budú ďalšie dajak inš atak, ktoré by toto perimíria, aké momentálne platiť, mohli vlastne zakinčiť.

Spolupráca Vršegradskou 4 bola obnovlená vo hlasu v nedeľu na Facebooku maďarskej. Premiér Péter Maďar, predsedov vlád krajín V4, sa už zajtra v utorok stretať v maďarským Gödelu v Pešťanskej župy, informuje o tom agentúra MTI. U výtorok popoludne prevetam premiéry u Polši, Českej republiky i Slovákii v Grasalkovičovým paláci v Gödelu, že by sme obnovili tisnú spoluprácu medzi štyrioma krajinami i v jedno robili na mycni srednej Európy, napísal Maďar. Premiér krajín V4 u četvr stretli sa na zasedaniu Európskej rady v Bruseli. Pred jednaniami lídery v Európskej únii absolvovali obšu spoločnú koordinačnú striču. Išlo o peršu striču premiéry V4 pred summitom po nakilko rokach. Predseda vlád Slovenskej republiky Robert Fico povie, že debat lídery V4 trvali len nakilko minút, boli ale barz vážne a potvrdili, že istný eminentný interes tot format oživiti maximálne možlivý míry.

Nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt plánuje značno pidňatý kilkosť deportačných letiv do Afganistanu, informuje o tým agentúra DPA. V budúčnosti sú možné v 3 čarterov let za mesiac, povila hovorkyňa ministerstva v Berlíne pro DPA po informáciách publikovaných v nedelní presi. Okrem toho sú buď kvôli možné i individuálne repatriácii posredníctvom komerčných letiv, dodala. Rozšírenie deportácií nasleduje po rozhovorách medzi predstaviteľami ministerstva vnútrišných správ i afgánskom vládnym ruchom Taliban, keďže nemecká vláda nepreznávať vládne orgány Talibanu v Kabuli prehovoru v Nemecku označujúca jak jednania na technični úrovnej, prepomína DPA. Nemecko nedávno repatriovalo čarterovým letom 32 Afgáncov, medzi deportovanými boli muž odsúden za kárne činy, vključno ubejstva, gvaltovania, sexuálneho zneužovania, zneužovania dítej, obchodovania s narkotikami i šantáži. Toto, ktoré zneužívajú našu ochranu i robia tú vážne kárne činy, sobie musia hľadať svoju budúčnosť u svojí domašní krajiny, povie Dobrindt pro nedelnú gazetu Bild am Sonntag. Samo sobou, že za tma repatriáciami. Súď je i vnútrišnopolitičná situácia, kvôli, jak známe, vede s veľkým naskokom alternatíva pro Nemecko. Aké boli v obore teper, jak bač toto partia vhraje v obor v Nemecku i ťažko by sa, jak bač, skladala vláda bez tej političnej partii.

Vysoký komisár Organizácii zjednotených národov pre ľudské práva Volker Türk v sobotu kritikoval novo migračné pravidlá Európskej únie, ktoré okrem inčoho umožňujú zriadovania centriev navrhnutia mimo teritórií Európskej únie. Členské državy podľa neho musia zabezpečiť, že by toto pravidlá boli v plnej zhode s medzinárodným právom, informuje o tom agentúra AFP. Členské državy Európskej únie nemôžu prenesť svoj obowiązok v oblasti ľudských práv na tretí državu. Zatrmanie i navrhnutie zraniteľných osob, kľúčno dítej do inších krajín, predstavuje mimoriadno čutlivé zasiahnutia z boku državných vlastej državnej moci a nesie so sobou vysoké riziko porušenia ľudských práv, zvernú úvahu vysoký komisár u svojim ohlošeniu. Počas celého procesu sa musieť klásť najväčší akcent na ochranu ľudských práv i dôstojnosť v praktici i v legislatíve, podkreslil. Türk pripomenul, že medzinárodné právo je u voprosách deportácií jednoznačné a nekoho nemôže vrnúť do krajín, kde by mu hrozilo vážne porušenie ľudských práv alebo inša nejaká škoda, ktorá by sa nedala napraviť. Toto je osnovný princíp zákazu navrhnutia. Všetko krajín i všetko teritórií to musieť pre všetkých obstavenách plný miery dotremovať, podkreslil komisár Organizácii zjednotených národov. U ohlošeniu ďalšie apeloval na také dokladné monitorovania s cieľom zabezpečiť plné dotrmovanie ľudských práv v rámkach tých procesív navrhnutia, vključno práva ľudí na privátny i rodinný život, na jednosť rodina, jak i na ochranu interesov detí. Podľa novej európskej legislatívy tak sa musieť migranty, ktorí chcia dotuľať nariadenia o ohlošeniu, spolupracovať s miestnymi orgánami, toto, ktoré tak nezrobľadí, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko alebo u ktorých istnú podozrenia, že by mohli vteči, môžuť byť zatremané až na 2 roky. Turk v pojazaní s tom vozval členské državo, že by zabezpečili, že publičná diskúzia o migrácii bude i ďalšie vochodeť z faktív a nebude kapčať migráciu s bezpečnostnými obavami. Vozval jednočasno na vyvážený prestup k migrácii, ktoré by podľa neho mal vochodeť z ohľadu na ľudské práva i chosen migranti pro európsku občanu a pro európsku ekonomiku.

Izrael v nedeľu ohlasil, že zruší všetko obmedzenia v oblastiach okolo severnej hranici, ktoré zaprovádajú počas vojen s militantným ruchom Hizballah v Libanoni. Zrobiť tak po stešeniu bojí, po poprední eskalácii, informuje o tom agentúra AFP.

odšmarel zachovania izraelskej bezpečnostnej zóny v Libanoni, ktorá siahať 10 km do libanonskej teritórii pozdĺž hranici. Hizbalah sa vznik Teheránu zaťahnul Libanon do vojn na Blízkym východe počiatkom marca, keď v reakcii na zabitia iránskeho vrchovného vožďa počal od striľatý raket na Izrael. Situácia v Libanoni bola holovnou témou nedelnejšieho peršieho kola perehovorí medzi Spojenými štátami, Iránom a Švajcarii, o čím sme by si dovali v jedním z popredných vstupiv. Netanyahu písnejšie povedal, že vojna na Blízkym východe dosiahla kľúčový cíl Izraela, ktorým je zabronety Iránu v zdobetiu jadrovej zbroji. Zabronili sme Iránu zrealizovať plán našeho zničenia a dnes by sme mali atomovú bombu na to, že by to zrobili v holosev. Americko-izraelská ataka podľa Benjamina Netanyahu tvrdo zasiahli iránske revolučné gardy i stvorili obstaven na pad režimu v Teheráne. Toto bude reálna premoha, keď Iránci vezmú svoju doľu do vlastných rúk i zosadia toto brutálny režim, ktorý terorizuje ich i reštu svita, povie Benjamin Netanyahu. Povezaniu s Hizbalahom dodal, že keď toto predstaviteľ Iránu už nebude ohrožením, keď bude odzbrojený, potom bude mír v Libanoni. Taká je predstava izraelského premiéra odnosno ďalšej situácii u vojny na Blízkym východe.

V Novom Sade v Serbii protestovali v sobotu tisíce ľudí, že bol pripomenutý sobie nešťastia z 2024 roku, kvôli po vpadnutí časti strich na tamtejšej železničnej stanici. Umrlo 16 ľudí. Demonstranti žiadali predčasný odbor, informuje agentúra Reuters. Po tým nešťastiu po celej Serbii hrozí

Rozšírili sa protivládny protest, ktorý vedú študent, ktorý z času na čas prerosli do násilnosti i otriasli 13-ričnou vládou prezidenta Aleksandra Vučiča i jeho serbskou progresívnou partiou. Demonstranty, opozícia i organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že nešťastia na železničnej stanici v Novom Sade to bol projav širších vlád pre riadeniu stavebných projektov i korupcií. Davo ľudí v Novom Sade, druhým najväčším meste v Serbii, zašli sa v sobotu i pre tým, že boli teploty okolo 30 gradusiv a skandovali heslo Peremoha. Mnoho nesli transparent a mali na sobi nápis študent Peremahajuť. Aktivist zo študentského ruchu tvrdia, že choťať Vučiča i jeho progresívnu partiu vozvatý v sledujúcich parlamentných i prezidentských voborách. Toto vobor jedno i druhé sú naplánované na rok 2027. Vučič ale povie, že by ich mých voľo sa skoriše a to počas sledujúcich mesiacov prepomenať agentúra Reuters. Demonstranty i ľudskoprávne organizácie tak samo obvinujú Vučiča i vládnych úriadnikov z manipulácií v obore násilstva proti oponentiu, obmedzovania slobody médií, korupcii i prepojenia s organizovaným zločinom. Prezident i jeho sojuzníci toto obvinenia dementujú. V čase protestu vystúpil Vučič v televíznom projavi, v ktorý mohlo sa už jeho prechalnici siazať do 27. júna. Vyzývam ľudí, že by neprojavľovali hniv, odnosno dakoho, ale že by sa zašli pod srbským flagom, povie prezident. Serbia je kandidátom na vstup do Európskej únie. Belehrad ale musí najprv zlepšiť stan právnej državy v kľúčnom úsloví pro slobodné i spravedlivé vobor fungovania justícii i odstoraniť korupciu a organizovaný zločin. Svoju zahraničnú politiku musí tak samo Serbia zharmonizovať s politikou Európskej únie, vključno dania sankcií na Rusiu za inváziu na Ukrajinu, informuje agentúra Reuters. Treba ešte dodať, že od Serbii sa očakuje napríklad i normalizácia odnosen s Kosovom, keďže Serbia dodnes nepriznávať túto svoju provinciu za okremu državu, ktorá vyhlásila nezáležnosť v 2008 roci. Takže toto je tak samo jedna z problém, ktorú podľa Európskej únie mala Serbia porišiť pred tým, jak by mohla stať členom Európskej únie.

Ideme do Švajcarii. Švajcarská vláda v piatnicu predložila do parlamentu propozíciu zákona, ktorým chce zakázať tých osnovania svastik, nacističného pozdravlenia i inšak nacističných symboliu na publici. Reaguje tak na prudké narosnutia antisemitských incidentí v krajine počas popredných rokov, informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Štrof v sumi 200 švajcarských franky, už to je okolo 216 eur, sa má odnosiť na každého, kto by zámierno osnoval nacistický symbol, má ich vytetované na tele, alebo pokiaľ by ich na publici, respektívne na online platformách či audiovizuálnych médiách vkázoval gesta, jak napríklad nacistické pozdravenia. Skore frešné vymáhania štrofu umožňať blokovo štrofu hlasovania. O propozícii zákona by malo byť formálnosťou, keďže vládu o vypracovania takovej propozícii požiadal sám parlament už v 2024 roci. Rasizm i antisemitizm sú v našim obšestvi neprepustné, povila vláda u svojom vohlošeniu. Cíľom propozícii zákona je vopovnetý díru v súčasnej legislatívy, podľa ktorého je vkazovanie extremističných symboliu karnom činom len v toho, pokiaľ istnuje jasné prepojenia s propagovaním toj ideológii. Na druhým boci, no ťažko sa by predstaviť, že kto sa toto symbol, pokiaľ nejde o nejaké umenia, pokiaľ nejde o nejaký film, teater, že by kto sa len tak pred ľuďmi vkazoval toto symbol bez toho, že by mal reálne prepojenia na propagáciu tej ideológii.

Mám sentiment do takého verša, písajem ho v Švecii. Dámo, v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa človek našiel, jak našiel. Motto jem dal Ševčenko i znov mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vode sundu, ešte jeden nadíjí den gutnú pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách, krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtichne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymrianý švit. Veľká kazarma.

Prejď IT na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Múzeu rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Múzeu rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro díti uvici 7 až 14 rokov pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvitnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre náhody jeho životného jubileju, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 17. júna o 7. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu Bidov o zemľu. Tragičná história prestrastnej ľubvy, revnosti i manipulácií vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na záhobeľ. Mladá Marusia túžeť po ľubvi hryca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha je postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovír môže prenesť vece bolisty, jak šťastia. Do našeho teatru môžete to týždeň i tý v četver, 18. júna, 8 hodín večer na veľkej scéni, bude môž vidieť i komédiu Faraón. Teatr Alexandra Duchnoviča to týždeň ide i do regióni. V sobotu 20. júna vstúpec s piesou Holovnej Tarabanščík o 6 hodín večer v kultúrnym domi u Vršní Pesani, v nedeľu 21. júna v kultúrnym domi v Sulení o 4. popoludne bude môž vidieť i komédiu Faraón. Rusenská obroda na Slovensku i selo Biloveža vás pozovajúť na Sviata rusenských budeteľov Duchnoviča i Pavloviča. Festival odbude sa v Biloveži v nedeľu 21. júna i kultúrny program v areáli selského úriadu počínať od 2. popoludne. U vytorok 23. júna v Konzilium Majus rektorátu Priašovskej univerzity v Priašovi o 2. popoludne odbude sa prezentácia najnovýšej knihy docenta Valéria Paďaka Lemkivskej triptych na vhnaniu súčasná poézia Rusenev Polši. Vstup je voľnej. 64. festival kultúry i športu v Medžilabirciach odbude sa v dňach 27. až 28. júna na miestnym amfiteátri. Program festivalu môžete nájsť na oficiálnym facebookovým sajti Mesta Medžilabirci. Už teprve zvertáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Tak samo už teper zvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvou Ozven Vovčích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajte festivalu. Kultúrnej kaleidoskop prehotový vyčítav Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 12. júna 1936 roku v Suchy narodil sa Ivan Čižmar. Dieťačí roko prežil u Pstreni, je známym rusenským etnografom, muzečným folkloristom, fotografom i filmárom. Poštudoval etnografiu i muzečnú folkloristiku na Univerzite Jana Evangelista Purkyne v Brni. Celý život aktivizoval sa v oblasti zberania dokumentácií, jak i interpretácií rusenských národných spívanok s vyznačnými profesionálnymi muzičnými telesami, jak Brňanský orchester národných inštrumentiev Brno s primášom Jindřichom Hovorkom, Orchester národných inštrumentiev Bratislava s primášom Miroslavom Dudikom, Šarišan Priašiv, Národná muzika Beskyd, ktorú osnoval i vyv až do 1996 roku. Jak muzejnej Robotnik spolupracoval s profesorom Karolom Plickom, profesorom Dušanom Holom, jak i s vyznačnými fachovcami v oblasti etnografii i muzečnej folkloristiky na Slovákii. K tomu naležala i spolupráca pre bádaniu i realizácii etnografičného atlasu Slovákii. Jak scenarista bral účasť pri tvoreniu folklórnych festivalov u Svedniku Medžlabirciach Vršne Olšavy, jak autor dokumentarističnej fotografii publikoval u periodičnej presii fachovej literatúry, jak i u vlastných publikáciách o materiálne i duchovní kultúry Ruseniev na Slovákii. 27. júna 1741 roku narodil sa Ivan Pastelý. Bol to sviaščenik, pedagóg, historik i kultúrny diateľ. Učil sa v duchovných semináriách. Od 1765 roku bol profesorom etiky v Mukačovskej duchovnej seminárii. Písnišie slúžil v Humenním Chustí Mukačovi. V 1787 roce episkop Andrej Bačinský ho vymenoval peršom vikáriom nového priašivského vikariátu s rezidenciou v Košiciach. No Pastelý neľúbil administratívnu robotu i zriek sa tej pozícii. Pastelý, jak vysoko učený človek, prejav reformy imperátora Josefa II. Napísal o ním elegiu i slavil jeho prosvetiteľské reformy. Napísal i históriu Mukačovskej eparchii, ktorú zalúčili jak piatú časť do histórii Carpatur Tenorum. V ní, jak Kolárci Bazilovič argumentoval historičné právo peršosti podkarpatských Rusenie v dolení Dunaju, presvičoval o existencii Mukačovského monasteria iši pred prechodom Uhriu Maďariu na toto zemľu. Mer v 1799 roci v Užhorodí. V júni 1866 roku začala prúsko-austrijská vojna. V bitvi v okolici Sadovoj kolo Hradca Králové bola austrijská armia poražená. Podľa mírneho dohovoru s Prusiou Austria obviazala sa nevmižovať do ďalšieho uporiadkovania Nemecka. Písnišie bol podpísaný mírny dohovor s Itáliou, ktorým Austria stratila časť teritórií i priznala italijské kráľovstvo. Maďarské politické vedenie schosnovalo oslabenie Vídňu na dosiahnenie dlho očakovaného dohovoru o novým uporiadkovaniu monarchii. V júni 1921 roku Čechoslovacké ministerstvo zemledelstva vydalo encyklopedičnú publikáciu Podkarpatská Rus, jej prírodné i zemledelské obstavenie. 25. júna 1926 roku prejav Čechoslovacký parlament zákon o úpravi plativ duchovných cerkvej i religijných obšin, tzv. Kongrua. Zákon zabezpečoval finančný prejem registrovaným konfesiám od Deržava na Podkarpatskí Rusi grekokatolíckej cerkvi. Schválením toho zákona definitívno zaneklo právo na cerkovnú daň, tzv. Koblenu i rokovenu, ktorú vyberali od virujúcich. 12. júna 1931 roku v Užhorodí bolo osnované občestvo diatelej i zobratelných iskústv na Podkarpatskí Rusi, ktoré stalo inštitucionálnou bázou Podkarpatskej rusenskej maliarskej školy. Na čole občestva stojal Adalbert Erdély. Do občestva nevstúpili len podkarpatskí umelci staršej generácii, ktorým nepasoval idejný program, jaký obrobil Josef Bokšaj i Adalbert Erdély. Pro staršiu generáciu, ktorá zistala v ideológii jednotného maďarského političného národa i jednotnej kultúry v rámkach Bolšho Uhorska, bola dúmka formovania okremoj regionálnej podkarpatskej školy zameranej na podňatia úrovne kultúry národa Podkarpatskej Rusy nepriateľná. Hlavnými členami občestva boli Bokšaj, Erdély i ich študenty jak Kocka, Kontratovič, Doboš, Cišoltes. Postupno predávali sa i ďalší umelci. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Pred pár dňami zastihla nás smutná vísť. V piatnicu 12. júna 2026 roku uvíci 72 rokov mer akademičný maliar Andrij Smolak. Bol nelen maliarom, no i galeristom, kultúrno-obšestveným dejateľom. Aktívne bol hlavne snení dežov. Dnes približujeme sobie jeho život. Narodil sa Andrij Smolak u 1953 roci v Humenim. Detenstvo i mladosť prežil u rusenským seli Starena v okrese Snena, ktoré dnes už neistnuje i na jeho místci zbudovali vodný rezervoár. V rokách 1974 až 1979 študoval na katedri Votvarnoj Vochovo Filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi. V roce 1989 absolvoval mimoriadne štúdii na Akadémii Votvarných umení v Praze. Maľoval pejzáže, portrét, akt, robil akvarel i štruktúra. Namaľoval ponad 6000 obrazov i od 1982 roku zorganizoval ponad 70 personálnych výstav na Slovákii, v Českej republice, Nemecku, Polši, Švajcárii, Austrii, na Ukrajine, v Bielorusi i Rusii. Obrazy Andrija Smolaka sú v galériách i privátnych zbírkach v mnohých európskych krajinách, ale i v Spojených štátoch Ameriky, Japónii, Kitaju, Južnej Koreji, Kazachstane či Austrálii. U 1993 roci osnoval usnení filiu galérii Miro, ktorú v Berlíni a pak i v Praze osnoval jeho brat Miro Smolak. V roci 2004 tota galéria zmenila názvu na Galéria Andrij Smolak a pizniše otvorevý filiu i v Bratislavi. Dlhé roky v Sneni vyv svoju privátnu osnovnú umeleckú školu, kde maľovatý učí v deti i dorosloch. Tak samo dlhé roky v misti organizoval Medzinárodný votvarný festival, vďaka ktoromu do Snen i okolice preťahnul stovk umelcov iz mnohých krajín sveta. Andrij Smolak vodomal dakilko úspešných projektív, medzi ktorými môž spomianutý Namaľuj svojho motoľa abo maľovanej rovnek. Hlosev sa ku svomu rusenskomu pochodženiu chodev na rusensko pôdejici na vostupline teatru Aleksandra Duchnoviča. Jak raz nedávno pre sviatkovaniu 80. jubileja teatru v rámkach sviatočného programu odbyla sa u foaje teatru i vostava portretiv aktorov, ktorých autorom je Andrij Smolak. Jak raz jeho galéria v Bratislavi bola miestom, kde mohlo združenia inteligencie Rusenia Slovenska organizovať stretči v galérii, tam bol zbudovaný i fundament budúcej organizácii Mladé Rusena. V klasách, kde učil maľovania v Bratislavi, všetko znali, že je Rusen. Redaktor Citani Rundesovi z Bratislava pochválil sa v jednom rozhovori, že veľoditej rusenských rodičov Sneni, ktorej svojima deťmi hovorili po slovacku, naučil besedovať po rusensku. Tvrdil, že toto dítočko sa tomu tešili. V jeho predsutnosti sa prestali haňbety hovoriť po rusensku. Andrij Smolak išiel na vopros, či rusenský jazyk do 30 alebo 50 rokov zanekne, povedal, že tomu neveriť. Za svoju plodnú robotu zdobil počas života mnoho nahorod, medzi ktorými môž spomenutý prémiu Franca Kafka, prémiu Európskej únii umenia, svetovú prémiu Salvadora Dali, či prémiu artista Agnalato. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobí prehodovú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 20. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvom Star i Moloda Pesmo v redakciu. Drohej redaktor, prošu vás, pomyste tým mojich paru slov, choď ja vám napered kážu, što ja vašoj gazete nepered plačam i nečitam, bo ja mám každej deň premusovú zapomohovú svobodu. I ja by napisal za moju bydu do svobode, no redaktor svobode odpovil mi raz, što on moho pesma pročitati nemôže, što by pesati na mašenky. Mašenky ja nemám, ani pesati na mašenky neznám, ale ja doznal sa od čitatelej vašoj gazete, što vy pročitate vsiaké pesmo, to ja posielam svoju dopis vám, a jak nájdete jej interes snom, to prošu pomestiti, a jak nit, to ne pomýšajte. Dla mene i toho dosť bude, što pročítate sám moje pesmo, to už mi lehšie bude. Správa vedete taká. Ja dlho pracuju v jednoj železnodorožnoj kompánii, tak dlho, što už jem celkom postaril, už ani nepamiatam, v ktorom roku ja počal pracovati dla toj kompánii. I vece hevie z takých starých robotníkov, što tak dlho pracujeme v toj kompánii, i dla nás nebolo nekoli nejakoj depresii i bezrobotia. Pracovali sme celý čas, celý svoj vík po 7 dní na týždeň, ešte lepšie, jak Boh prekazal. No hmýšala sa v našu robotu to tá nešťastná júnia i kompánia mušená bola nabratý bolše i to mladých robotníkov i nám robotu skatovali zo 7 na 5 dnej. My staré sobi dúmali, što to len na tým časom, što toto nekomu nepotrebné júnii rozletiacia i tých mladých bos znov skvituje i my staré budeme ďalšie robety po staromu až do smrti. Poznáte, jak to mladé ešte tu Amerikanci. On i do bossa postavica i vselem, žebo menšie robety a väčšiu placu braty i karomaty, good time, divča, potom ženu, gavza, krásne mebly i tak ďalšie. To i boss ich neľubľať. A i robote moloda tak neznajú, jak my staré. Takže taká nová moda v našej roboti, taká znevaha starých, na starých duže nahnívala i na junijnom mitingu, my staré postavili protiv takého nového poriadku. Vareme, što mladí môžu buď jak prožetí, im stýlko hroša netreba, jak nám starým, bo oni nedbajú ne za cerkov i popa, ne za zapomohových uriadnikov i redaktorov, ne za samostejnú Ukrajinu v kraju. A my staré, kromi svojich familií, mušen chovati našich zapomohových patriotov, redaktorov, utremovati cerkovi popa. A mladí smijúcia z toho. Prešlo do holosovania, ta oni na starých preholosovali. My holosovali, aby robili 7 dní na týždeň a oni len 5. My holosovali, aby mladých skvitovati a oni, aby na starých skvitovati. A ešte i smiati sa nad nami počali, variať, što na starých treba Hitleru vyslati, što on nám dá z robote dosť po 7 dní na týždeň i po 12 hodin denno. No, što mene najbolšie boleť, to toto, što i môj rodnej sen bol proti mojej programe i proti mene holosoval. Toho ja už nemôžu sterpieť, što by rodná detená proti otca bola. Dúmam sobi, počkaj, dám ja ty doma. No i što dúmate stalo sa doma? Tá doma môj synočok gambu na mene otvoril i mama mu pomáhala. V hvareť staré nemôžete nažrti sa toj robote, vôbe každomu robotu vederli najz holodu druhej zdrše. A mama mu pretakuje. Povídam vám, što to cvit strašno popsutej i vsio tak vohľadať, jak jego môž povídajúť, vsio do bolševej zma ťahne. Bo kto vedel, aby vsi robili? Takoho nikoli nebovalo ani nebude, aby vsi robili. Jedno buduť robety a druhého buduť holodovati, tak se bude i musieť byti, bo koli by vsi robili, to ľudia neznali by oceniti robotu a i bossa by nikto neslúchal, každé by sobi chotil byti bossom. Slovom, to cvit schode celkom na nič. Už i teper netakej, jak bol za našich mladých rokov. Za to i toto strajk, što mladé robotníky nechoťať sluchati bosov, nechoťať preznati, što bos to je bos, kompánia to je kompánia. Oni už do toho došli, što kompánii dochod rachujúť i na bosa pokazujúť, skoľko on pejde bere. Tá, što to by marnej človičku do toho, do dačioj pejd? Starej robotnek od Pittsburgha. Perličku Radia Rosena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Od 1880. rokov až do počiatku Peršej svetovej vojny prochodila masová migrácia Rusenov do Spojených štátov Ameriky. Rusenské imigranty v Americe samosobou chodili utrmovať sobie svoju kultúru, svoj jazyk, svoje cerkovné zvyčaje. S tým sú poviazané i počiatky rusenskej literatúry v Spojených štátoch. Už v 1890. rokách počali vychádzať rusenojazyčné gazety i historičné kalendári, na storinkách ktorých publikovali sa literatúrne tvory, najviac poézia i piese. Najproduktívnejším písateľom bol grekokatolický sviatočník Emilij Kubek, ktorého najviac známe vďaka tretomnomu románu Iz života európskej odsúznené pod názvom Marko Šoltes, ktorý vošol u 1922. roci. Poézia Kubeka, tak samo jak i dalšieho grekokatolického sviatočníka Sigmunda Brinského i svetského kultúrneho dejateľa Petra Mackova, bola presiačená témam smutku za krásou ďalekoj odsúznené. Často z tých obsahovali didaktizm, čo malo pomáhať Rusenám, ktoré trpili ťažkou robotou i rozlúkou s odsúznenou. Sociálne obstavené Rusenie u Európy znašli sa v opovídaniach lemkivského písateľa Vania Huňanka vlastným menom Dimitrija Vysockého, ktorý dajakej čas žil u Spojených štátach i Kanadi. Najpopulárnejším žánrom sred amerických Rusenie bola dráma. Boli to väčšinou kurte piese, ktoré pak hrali amatérske dramatičné kružky, ktoré do druhej svetovej vojny istnovali po celej teritórii severovochodu Spojených štátov, kde boli rusenské hromady. Písatelia jak Štefan Varzali, Valentín Gorzo, Štefan Telep i Nikolaj Cisľak robili pro zábavu publika lehké komédii s moralizátorským obsahom, zvyčajno proti pijanstva i hrubého spravovania sa k ženám. Dakilko pies bolo presiačených i nedávnom podiam u európskych odsúznení, takom jak Strasti Lemkiv počas Peršej svetovej vojny, Vlagri Talerhov, Cimúčenictvo Maxima Sandoviča i tak ďalšie. Piese Vania Huňanka sledovali političnú metu, kritikoval kapitalizm, odsudžoval fašizm, ktorý vzrostal, písal o vouživaní Rusenov na Lemkovine i Podkarpatskej Rusi. Rusenská literatúra v Severnej Americe publikovala sa kyrilicou a bolaténikou i bola písaná takým jazykom, jakým sám by si doval autor, značiť nebolo jednotnej normy. Dakotre imigranty namáhali sa písať i po rusejsky, no nikto nepísal po ukrajinsky. Po druhej svetovej vojni rusenojazyčná literatúra v jedno s asimiláciou Ruseniu postupno išla do zanepadku. No boli i také americké písatelia, ktoré pochodali z rodina rusenských imigrantív, i tém Ruseniu alebo rusenskoj odsúznené dotulili sa u svojich anglických tvorách. Najznámejším z nich je Thomas Bell, rodným menom Tomáš Belejčak, ktorého otec bol z Priaševščina, ale tak samo môžeme spomenúť i písateľku Sonny Jason, ktorej rodiči boli z Podkarpatskej Rusy. Roman Marko Šoltes, docent Valery Paďak, prehotovľuje na prevodania. I tak máme nádiu, že sa by toto veľké dielo pročítame po rusensky. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky Lem FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do Lem FM, všetkých slucháčov aj slucháčky, všetko dobré.

0: prichádza.
1: Dobrý deň, je pondelok 22. júna 2026. roku, je popy 8. musia 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviď. Toto je program Korzo, do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách o kotrech nejspešu Svitovou informačnou agentúrem i Svitovou médiím. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že britanský premiér Keir Starmer odstúpi zo svojej funkcie, no žiadne dokazy potvrdzujúce toto tvrdenie nedal. Vece britanských médií ale predtým avizovalo, že Starmer bol svoju rezignáciu mých ohlasitý v pondelok. Keir Starmer odstúpi z funkcie premiéra Spojeného kráľovstva o dvoch barz vážnych vopresách imigrácia i energetika. Seriózno bol neúspešný. Rečo mu všetko dobre, povie Trump, alebo napísal Trump vo svojim posti platformy Truth Social. Britanský týždenník Observer napísal o možlovým Starmerovým odstúpeniu už v sobotu. Premiér podľa gazet pred prijaťom finálneho riešenia o svojom ďalšom postupe diskutoval so ženou v takým selským domy britanských premiérov, premiéry Checkers. Observer s odklikaním sa na nemenované džerela napísal, že Starmer prešiel k tomu zaklúčeniu o neutrematelnosti svojej pozícii po rozhovorách s ministrami, radnekami, donorami i profesorskými liderami. Podobné informácie publikovala v nedeľu i televízia BBC. S odklikaním sa na vládne džerela tak sa mu tvrdí, že Starmer bol mých predstavitý plán svojho odstúplenia už dnes. Britanský minister pro obchod i biznis Peter Kyle pro BBC v nedeľu povie, že premiér zrobiť toto, čo je v najlepším interesi krajiny. Starmer podľa jeho slov toho času rozdumuje nad vozvami, ktoré má pred sebou. Deputát Lejbrističnej partii tvrdia, že problémov nie je len partia, ale osoba na jej čoli, značiť Starmer, vedia, že premiér je nepopulárny i svoju partiu hamuje. Hrozba pro Starmerovú pozíciu značno narosla po četverhových dopomínčích voborách v okruzi Makerfield. V tých voborách vyhral jeho partijný rival Andy Burnham a zdobil tak kreslo v parlamente, vďaka čomu môže kandidovať na šéfa Labour Steve Hodge, tak zatiaľ nezrobil u svojom projavy pre obyčajnú novú poď pro krajinu. Desiatka deputátov už vyslovali pohľad, že Starmer by mal odstúpiť. Podľa BBC spisok tých osob vse rosné a predali sa guným i vysoko postavené členové kabinetu. Kľúčnú ministerke zahraničných diel Yvette Cooper, ministerke vnútrišných správ Šaban Mahmud, cím ministerke transportu Heidi Alexander. Podľa BBC je Burnham považovaný za najpravdopodobnejšieho Starmerovho nástupníka u funkcii premiéra, hlavného šéfa Lejbrističnej partii.

Pravicový kandidát Abelard dodala Espriela Tisnova hra v nedelnejšom druhým kole prezidentského vobory v Kolumbii, ktorý žiteľam preoficial tvrdý zasah proti povstaneckých grup zamotaných do biznisu s narkotikami. Vochodí to z majže cilkových už rezultáti informuje o tým agentúra AFP. Po zrachovaniu holosiv z veciach 99% v obručných místnostej vyvdela Espriela so zdobeťom 49,65% pred svojim ľavicovým rivalom, protikandidátom senátorom Ivanom Cepedom, ktorý má 48,7% holosiv. Obdvoch delilo len dakieľko tisíc holosiv po bars napružený kampanii, ktorú poznačili bombovú ataku, povstanciu, stovku ohrožovaň proti kandidátov i atentát na jednoho z takých vážnejších konzervatívnych kandidátov. Dela Espriela, 47-ričný biznismen, právny spívak, nikdy nebol u publičnej funkcii, má dvojaké hraždanstvo Kolumbii i Spojených štátov, označuje sa za političného outsidera, chosnuje prozovku El Tigre, to znači tiger, netajca tak samo sympatiami k americkomu prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého v kampani i podporil prebložila agentúra AFP. Jeho premoha, jak bač zlipšiť odnose na Bogota s Washingtonom, ktorej juhoamerickej krajine dá vojenskú pomoc za miliard dolárov. Bude okrem toho takou probou pro mírnej proces v Kolumbii. Dela Espriela sa zaradil medži ďalších pravicových kandidátov, ktorí v posledním čase dostali sa k vlastiom v Latinskej Americi. V kampanii pre svojich projavách vystupal za na tom takom sklom neprostrelnom i pre obyčajného tvrdej zásah proti ozbrojeným grup v kľúčnom bombardovania táborov narkoteroristov za pomoci Spojených štátov. Je naperek jednaniam vlád s gerilovými i polovojenskými grupami Kolumbia prežívať najhiršiu voľnu násilstva od 2016 roku, keď povstanci z revolučných ozbrojených sil Kolumbii, známe to pickoročenou FARC, po desiatkách rokov ozbrojeného konfliktu predpísali mierne dohovory, transformovali sa na legitímnu političnú partiu. Tisiači bojovníkov i lokálnych komandantov, ale to dohovor neprijali, zochabili sobie svoju zbroju i prodlžujúť v postaneckým spôsobom života i organizovaním zločení. Po 4 rokách vláda doteperejšieho prezidenta Gustava Pedra, ktorý už kandidovatý nemých, znižila sa bezrobitnosť i minimálna mzda sa podňala 85%. Kritici ale tvrdia, že Petrova politika dala zločineckým organizáciám BARS mnoho prostoru, že by mohli robiti svoju nelegálnu robotu a hlavno zarabiati na nelegálnych narkotikách i dalších tých, môžem povisti, diatelnostiach, ktoré nemajú do zákonom BARS mnoho

zčazoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: radzić.
1: Ideme na dalšiu dnešnú informáciu. A ideme do Prahy. Tisíci ľudí v nedeľu zašli sa v Praze na protest, s ním pochodí na podporu publičných verejnoprávnych médií. A toto protest organizovalo občerstvo milión chvíľok pro demokracii, značiť milión momentiv chvíľok pro demokraciu. Ministra kultúry Ota Klempiča požiadali, že bol stiahnu propozíciu na zrušenie koncesionárskych poplatky i vozvali ho na odchod z funkcií ministra. Informuje o tom portál novinky.cz. Protestujúci skandovali slogány, jak eštebáky nechočeme, médií sobie nedáme, pochod vývu zo stanici metra Pražského povstania pred budovu Českoj televízii. My sme tu za to, že robotníci Českoj televízii i rádia sa ďakujúci Bohu spravujú smilo i nechoťať sa zochabety kúpety a posia z reči bez boja. Petrmujeme ich ponedeľkové štrajky. Sme tu, že by sme vkázali, že za nama stojíme, že im ďakujeme i že ich v tým nezochábeme sámach. Volo sa predseda občestva milión chvílek Mikuláš Mináš, podľa ktorého sa by chodiť krajinu v krásty oligarchové extrémista i darebáci. Premiéra Andreja Babiša vozval na televíznu diskúziu. Demonstranti pred budovou Českoj televízii prevetali robotníci, ktoré im poďakovali za podporu. Chceme fachovú diskúziu, ne političný diktát, povie predseda profsúzy v Českej televízii i Českého rádia Vlastimil Vojtech. Robotníci na budovu Českej televízii zaveseli nápis ďakujeme. Česká vláda v pondelok minulý týždeň schválila novelizáciu zákona o zmene financovania Českej televízii i Českého rádia. V dôsledku ktorého osoby bude Česká televízia mať hirší rozrachunok približne o 1 miliardu českých korún. České rádio bude mať menšie o 350 miliónov. Babiš ale kritiku neprenemať v obe dvoch inštitúciách je podľa neho prostor na šporenie. Povtoriano tak samo podkreslil, že koalícia nechoče zasahovať do vyselania ani médií, ovládať, jak tvrdiť opozícia. Robotníci i externá spolupracovníci Českej televízie i Českého rádia v reakcii na vládou schválená zmena ohlásili na pondelok štrajk. Podľa iniciatív pod názvom Verejnoprávno, ktorá akciu zastrešuje, štrajk dotýka všetkých televíznych i rádiových okruhov s voňatkom tých detských. Videli sme to v Maďarsku, vidíme to na Slovákii. V nás to dopustiť nesmieme, povieli organizátor nedeľného protestu proti toho, že by boli zrušené poplatky u verejnoprávnej televízii i verejnoprávnym rádiu. Tak uvedeme, či sa im podariť zochrániť toto verejnoprávnosť Českej televízii i Českého rádia. Cholem tam, keďže no, môžeme povistiť, že i v Polši bola jednaká problema s publičnými médiami, nelen v Maďarsku a na Slovákii, takže všetko toto krajino sobie perešli už nejakou takou skúsenosťou s tom, keď choťať toto, ktoré sú pre vlastiach ovládnutí médií.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

U švajcarskim hirskim centri Burgenstock v nedeľu predvečer skončilo prvé kolo prehovorov medzi predstaviteľmi Spojených štátov i Iránu o implementácii memoranduma o porozumeniu, ktoré má vesti k zakončeniu vojny na Blízkom východe, informuje o tom agentúra Reuters. Podľa iránskej agentúry Fars trvali prehovory 80 minút a skončili sa pred vďaka potreby vedenia interných konzultácií. Iránska televízia IRIB tvrdí, že počas prvého kola sa nebysidovalo o jadrovým programe Teheránu. Namiesto toho sa delegácii zameriali na 14-punktové memorandum o porozumeniu, prečím okrem mojej akcent klali hlavne na situáciu v Libanoni. Podľa JRL televízii Al Jazeera sa zrealizuje vece tých kol prehovorí tematično budú rozdelené podľa okremých sporných punktov. Prvé kolo bolo zameriané na Libanon a v druhým koli budú vyjednávači bisidovatí o hormuzským prolevi. Na ďalších stričach sa bude riešiť i iránske jadrové programy sankcií. Počatočné kolo tých prehovoriu bolo 4-storonné i brali na ňom účasť i posrednek z Pakistanu a Kataru. Podľa Baracka Ravida z portálu Axios americkú stranu predstavili viceprezident J.D. Vance, vojednávači Steve Witkoff i Jared Kushner, vedúci kancelárii viceprezidenta Jacob Reses, radnek pro národnú bezpeku Andy Baker i Cliff Sims, jak i Witkoffov radnek Nick Stewart. Podľa iránskych državných médií delegácia Teheránu pred začiatkom prehovoriu očmarela americkú požiadavku o fotografiu i podania sobi ruk. Vance už toto prehovor označil za historičnú striču a rozhovory boli podľa jeho slov doteper bars úspešno. Podľa JRL Al Jazeera diskusie prochodiať v konštruktívnej atmosfére napriek nedávnom postam amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil atakami na Irán, pokiaľ samo sebou nebudú robiť toto, čo vlastne požaduje Donald Trump, alebo pokiaľ budú ďalšie dajak inš atak, ktoré by toto peremíria, aké momentálne platiť, mohli vlastne zakinčiť.

Spolupráca Vršegrádskou 4, V4 bola obnovlená vo hlasu v nedeľu na Facebooku maďarskej. Premiér Péter Maďar, predseda vlád krajín V4, sa už zajtra, v utorok, stretne v maďarskom Gödöllő v Pešťanskej župy, informuje o tom agentúra MTI. U výtorok popoludne prevedú tam premiéry u Polši, Českej republiky i Slovákii v Grasalkovičovým paláci v Gödöllő, že by sme obnovili tisnú spoluprácu medzi štyrioma krajinami i v jedno robili na mycni srednej Európy, napísal Maďar. Premiér krajín V4 u četvr stretli sa na zasedaniu Európskej rady v Bruseli. Pred jednaniami lídery v Európskej únii absolvovali obšu spoločnú koordinačnú striču. Išlo o peršu striču premiéry V4 pred summitom po nakilko rokach. Predseda vlád Slovenskej republiky Robert Fico povie, že debat lídery V4 trvali len nakilko minút, boli ale barz vážne a potvrdili, že istný eminentný interes tot format oživiti maximálne možlivý míry.

Nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt plánuje značno pidňatie kilkosť deportačných letiv do Afganistanu, informuje o tým agentúra DPA. V budúčnosti súť možle v tre čarter v let za mesiac, povila hovorkyňa ministerstva v Berlíne pro DPA po informáciách publikovaných v nedelní presi. Okrem toho súť buď kvôli možle v i individuálnej repatriácii posredníctvom komerčných letiv dodala. Rozšírenie deportácií nasleduje po rozhovorách medzi predstaviteľami ministerstva vnútrišných správ i afgánskom vládnym ruchom Taliban, keďže nemecká vláda nepreznávať vládne orgány Talibanu v Kabuli prehovor v Nemecku označujúca jak jednania na technični úrovne, prepomínať DPA. Nemecko nedávno repatriovalo čarterovým letom 32 Afgánci, medzi deportovanými boli muž odsúžen za kárne činy vključno ubejstva, gvaltovania, sexuálneho zneužovania, zneužovania detí, obchodovania s narkotikami i šantáži. Toto, ktoré zneužívajú našu ochranu i robia tu vážne kárne činy, sobie musia hľadať svoju budúčnosť u svojí domašní krajiny, povie Dobrindt pro nedelnú gazetu Bild am Sonntag.

Vysoký komisár organizácií Zjednotených národov pre ľudské práva Volker Türk v sobotu kritikoval novú migračné pravidlá Európskej únie, ktoré okrem inčoho umožňujú zriadovania centriev navrhnutia mimo teritórií Európskej únie. Členské državy podľa neho musia zabezpečiť, že by tieto pravidlá boli v plnej zhode s medzinárodným právom, informuje o tom agentúra AFP. Členské državy Európskej únie nemôžu prenesť svoj obowiązok v oblasti ľudských práv na tretí državu. Zatrmanie i navrhnutie zraniteľných osob, kľúčno dítej do inších krajín, predstavuje mimoriadno čutlivé zasiahnutia z boku državných vlastej državnej moci a nesie so sobou vysoké riziko porušenia ľudských práv, zvernú úvahu vysoký komisár u svojim ohlošeniu. Počas celého procesu sa musieť klásť najväčší akcent na ochranu ľudských práv i dôstojnosť praktici i v legislatívy, podkreslil. Türk pripomenul, že medzinárodné právo je u voprosách deportácií jednoznačné a nekoho nemôže vrnúť do krajín, kde by mu hrozilo vážne porušenie ľudských práv alebo inša nejaká škoda, ktorá by sa nedala napraviť. Toto je osnovný princíp zákazu navrhnutia. Všetko krajín i všetko teritórií to musieť pre všetkých obstavenách plnej miery dotremovať, podkreslil komisár organizácií Zjednotených národov. U ohlošeniu ďalšie apeloval na také dokladné monitorovania s cieľom zabezpečiť plné dotrmovanie ľudských práv v rámkach tých procesív navrhnutia, vključno práva ľudí na privátny i rodinný život, na jednosť

ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné?